Assalamu alaikum harami kuruntun da son dawa tun dokuru ade manda kanani kuma maiye anda fella yanzu faraskaran ma hawara ade ma wanda ya gadi gab suna daure na ta gadi yan gresa arakin su tasallar rauh leno so anda rafsuna harami kuruntun da sabu da ta ide gresa arakin kalkalin faraskaran da tamtama meji faraskaran da wacirewe da ji ngawdu aw gadi zana du anda sumo karwe la krinino wallona aw ado gadi gab suna tamtama da ngawda zain Loktu banabaro harami kun tinde sunu tundo saya sayo ku kau kun tawe men luko ara kun kun sawo dul hija sa duin yar den fido luko tuluri ade maka kalzu wok suna maku kau kun tawe indi kun tawo do junne sa du din pindi luko ara kun harami kun tinde so ma hurmatu mando hasan muhammed do shasan kallan wa madaro ka karau ku ade ma suron jim hawar tete no roko irin engineer den mustafa muhammed mustafa dun ne roboro hu ma kana dai faraskaran ma hawara dai ma wanda gari gab suna gresa arakis ta salar suna run ne roda ne ita gar kiyen nabtun dosa ya sayo loktu banabaro harami karin tin deso maududo nan diro ku kladin zande yandu kwasa fita yarta sha tilam nasara ilan kolera dan notina mal shi kolera ade kwasa do fita yarta ade alamaram plezina na sharo kire borno yin falam zinai au falam jin sa na sharo gwamnati hurmazana yole kunda yin karaye kuru abitida sandu kuru ade ma na sharo am au jami blai mai yandi kadu yeswa mutimen kakastu au ada bana kama mai alailan kakastu baro kre bonoi alantrin alo na diro paraskaram da doni tagat kin sura paraskaram de din jami do don zar awadu lata kuru ade ma lita kuru ade ma shima kaza dalado na sharo shi lita do shakma primary health care lan notina ma de beji sura paraskaram de andiro bayan su asayin kutuna diro boroi hurma kana ide abi wa kazu kuru hutu yin kindamin aw kada sura lu makajin sandi amdo lita kuru sandi ro don zar awadu lata sandi muskonan aw kajin da kuru ade ma awado tununa sanna kuru ade magari kapsana zarin muskonan andiro daji aucin zan bayan so ya sarin ajara mi kurin tun dezo kawandiro shi lita de bayan da bari jin don dango kule inde tamtama su modo so agabo

0: kwasa fita yarta ya adi kwasa done kamce je kuru nagadin kamfalin cizi kamfal lokojin amma sanne nyer nib kilama fainimin katab ada gotin
1: kwarkwan deswa kadao baro tayo gubdolan deswa nak sandinaro ya deo finyawu
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: ina amura kirga ya siroso na maade taida za kurnotana kuru ade ma amura kirga ya ada askir zana audu ni kladu ni mbana kla tarbiyan za siroso na adiyon somno shuma maadu fudu ni ashirma kirga ya sadia kuru ade ma prefie sidi mundia kuru malabla bole la huwa ono kuru ade ma shima wakil madoni kla la mara tarbiyan ya soa kuru bana madoni ngumna che kirga ya so samaso isa somna lorubtana
1: awar direre mai ade shima karabka doniya lamar awa sauran ne ade kruutie au tafakin za su kruutie ma ade shima sha penalty ala notna made she somno sunna ma ko zuna Allah din sibda lada kete din she amsur gala sidna taida za na sha monte monte surun tarafura monte sunana so wande daji lamar awa tafa tafa so awa daji gede gabsuna za sauran ne kinza so har wande leish dro to munye dro daji gala taida za sai rosanna eklan andiro bulona sere hawara lipsu sunango kanuro kraza
0: Somno shima maadu muradun za kolza majira monche soro daje audu ni chuchuru wado shima tatawa iso akurali mambole so adye siro asuzi nono. Daje somno shima maadu taida ze shima kazada la monche adye shi askar zina kuljina kolzo daje notu majira monche akurali mamalumaza soro soden kladun shima tatawa ya kariado ni mbole so soro nisa adye ono. Felan zin wakil madoni karabka klala marra soro ni buskute shima doktor rahmenoji mbayuro shi kuljina tawa adye taida zina amsa lordin na karawono kuro adi ma karabka dun kuro jina iklala marani lo adam ganen da zina maso adi e bayan fete froko su duna wono zero ami we finmiya la ardi da ji shima sa zamin uskun maso tini tawa ada asaseno no kuro adi ma kashe miya rofimiya filar uskun ni adi sa findin arakan maso tini tawa so asaseno no kurungaw allan na sheda ji majira so abozuna kolle hangalar da sa wonde kriya don shima tawa so wonde tuma soro shiro greta ni wono na shada ni shima munten ya kal shima shima fato so ni na shadun jami'u sona kal wanda tun masoro sha sasani wono gau Allah na she taida z askaran za shima karabka doni bana ma na shadun lumanni ya ilmu so ada askar zana shima karabka o mai sai ada kaladun shima somno za takte so adiyoro duna sukuna wono
1: yama so jili ne yi asunwa ide hawar ne kre kwe madana lancin za da ji kirtro ishana ne ronda kala haware da nana ke fano jili ne robo diaram lan gulnguna idea lardu doni Nigeria e Allah din na sha da ji zirsalu so kriute suron sadi kada lor zana e am mian fiskun karangare mu kon zirsalu sen so toluna ro askra e hawara so toluna bruno ro hawara kudien kladoni kamula subdu ko zana lan tara duli sombu ono ba fatun zu shida warron wonde ashir zu da ji fantinye dro te da zu chidaram doni duliya kamaro ci seri kutun zu so toluna klan bruno ro hawara kudiena kladoni yim ke Allah na intian befla notna madlar de chat ekrianza findi yak samason sadina kshoro kru credo ni sadelan duli monte zo sandimi o masatna robana sodna ero hawor na ero kudie fanwa denin duwe ko ni hapsina susu ci da ndara son ne gapsina samasoro ne askr ngana ndia ne select girela kambur sheta was
2: Hawara kriyai adu Mustafa Mainu Nandiro ita gatsu.

0: Raunia TV تشر الأمة.
1: Kwasa pita yertaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
2: Nengidiso akalkalo fedatio. Nasa so diala nkendo dero katio.
1: Awli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
3: Darasan. Musaks musaks.

0: Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro kuma mai alai andia farskam do kasar kama kwe do suduna karantu futu arata de suro farskam do ni kasar kama alan kaziya kurari ma masho la do ni shi kishana do ni chi forsa de mada zamzana adro shi sulwa matu boso farskam shi ada da wartana ita gatina kara karantu suro farskam do ni kasar kama kwe alan ko jami doni kirnu imar sandima kishana haja kadija shi kishana pal sanya doni shi kantilo de mar sandima bala doni garwa doni yala doni kemeruni alan shi suro pras kam shima aden konza panui kurade ma ya kare ibrahim kishana pal suro karapka doni jami do kare pulla kurade ma lama doni shi jami dro gnuk tu suro bula doni maine sora doni lar nijare shia suro pras kam shima aden konza kirnyen kurade ma suro pras kam shima aden kwae padi madu mamadu shi pal karap ka doni shi lamado jokuna kurade ma lamado ni adam gana aro chinum basta tama shia is bula doni marwa yala doni lar kemeru ne shia suro pras kam shima aden konza kirnyen lardo Nigeria Alan Fatima Gadema Modu shiye ay modu tanasiya sha kusoto anza zanden shiye suro preskam shima aden zanden za shima ada krentin da jara mi krento kawdo ni sanado ni preskam ma gultina ma ada krenyendo lenye lardo chaten sawan chira Safiya Muhammad Abagana andiro hawara da krasiya da ji preskam da goye konyen Safiya Muhammad Abagana bismillah
1: numbo turon naptram nilewa kraisadi ya adishe zadi ya awaifu luzuna suro lamardoni chistu fera zakle ake allo lamardoni kla kle gedere kada tidina kla ya awa allo sero kla furumzen kla lamardoni ayay sadu fera zakle ake allo chisturo baga sulan lamardoni samno gedere kada tidina kla lamardoni kla furumi allan kurmanga ushi allan kla lamardoni nzurfo fera kle ake allan kaza de la karapka UNICEF UNFPA sai la mordoni kauli ga dede kada ya so awasor sotuluna kala la mordoni ayay tudu feranza kale akya ad la mordoni joskuna ya totorwaya la mordoni lorsa sai suna nan gore kware iya ar samma so sai ro hazana lardi chatin program ga dede kada kidatuna kala la mordoni kala furme nasha ya awa Allah lardi chatin man program ga dede kada gotuna kala adiyen kaunarin sadu indin fiakin ad la mordoni lorsa firakle ya kesuna na adu kurucin kurman gaushe allan suro katab doni galama kala hakku adam gana idan na suro sadu indi meluko unne allan she lamar doni bayan ne garede kala ta tawur doni firakle ya ke allan kala naftram jire wan zain sutuluna kurman suro lardin suro do kafal kaza de la assemblée kura nation zinie suro sadu indi meluko ya kini ngotna kala lamar doni lorsa firakle ya kesuna na allan she chira garede kada furuna lamardoni bayan ne lamardoni kala furme nanalan ya so awazora hazuna lardi kamerun goni ilmu manzur fo firakle ya keshe na shanzimbin lamardoni kala furme gedede kada kala kandadoni kurutu lamardoni joskuno akurma lamardoni lorsa firakle ya kisana na ya allan gaushe allan kaza da la karabka UNICEF kamerun ne she tawassuna nanga alaman na fera sanzam yelluko oni ngoto ha sanzam yelluko lare no gnaji ne ada lamardon tatruwa gadi de kada sia zamzuna ada na tram doni fanza inga odoni sia goza kwaro nodun sanna allan gaushe allan kaza da la kurutu lamardon joskuna tatruwa she suro lardi na shadoni lamar firakle ake suna na gone kwara iye allan sero doka fal sutuluna suro kreya la kamerun ne sheda gare de kada tirina kala banaro ni yafa awase suro lamardo ni kurutu kutu kutu na sha firakle ake wajinya allan sadia lamardo ni joskuna tatruwa fal sha zamzuna ad she kaulido ni yanze shiro jalas zuna ar tida zuro faida zuna gaudo ni sha goza kwaro sanna allan kurman she wonan gai program doni kala furme kala zurfo firakle ya ke sanana ari she tai da zu askirzuna shabana manzu kaza da la karabka UNICEF ya program doni agape ada lardi kamerun ne ruman tawattuna wani gai firakle ya ke sanana ciola ari sai lamar doni joskuna lamar doni tatarwa tai da zu siya zamzuna kaza de la karabka UNICEF ya ngumnalar de Cameroon ne seye kala hakuro ni fera suna nai kuma hakuro ni ciola Allah seye lamar de ni siyasa e gari de kada suro lar jengna zana kala lamar de ni kuru to kutu de ni fera kala yakia ciola zamji ni Allah seyo lamar de ni zawa no de gna zana na sharu ni amsini za kul zana gadero le zana na sha amdo ni bana nzurfoye mazen na sharan am bana ta tawre mazen na sha am bana ni kanjumoliye mazen ni Allah lardi nigero lenya na sharon goni irmun zurfo tio lae she ya so awasoro botu sunna on ngai kolle ya so awaso ad feranza kliya ke ada lamor doni kaule so Allah sai ye kolle jalasa gare de kada audoni fero faida fudin man jalasa za shimbin ma on ngai jalasa doni ya awa fera kliya ke ro sarin ad na sharon jili siya goza kwaro sarya awroni kuttu so ar sammaso yanza e bronsero gulzuna sero gala kladin china ar sero faida sudin kurman kaza de la karakwa UNICEF she on ngai alaman na fera kliya ke fitulurin arakun from miel alaman na sanza miel ko uskunduma siya goza kwaro kaida kaza de la karakwa nzurfo e shi onan ga ya awa bana jin suro lamar doni bana tu fira kala ke Allah kala kurutu kutu doni sa zamji ne Allah suro kriya lar je samma son kurman kampan doni kala furu me gare de kada sai ros flezana lar di Nigeria yen goni ilmu mana sha nzurfo fira kala ke a cio lai sai ye wadanga faida doni jala sakate ya fira kala ke a taida zungalo lotko doni fira du razu alama za lamar ra highlight so shiro ishin ma ari shimben ma wonan gai kindar na tran fira kliya ke ari lamar doni kala furu me gare de kada no zana ma kuttu falma isijili lamar don tatar wa ison just kuno isu ari sia lejin ba kaza de la karabka UNICEF firma she tawassuno na gai lar de Nigeria ari shima lar de doni sura Africa lamar don lorsa no di fira kliya ke ari sha zamzana
0: gela zoro krentu ade hawarado ni chief orisade mada krengai tamangana hawaralan surun ilmuswa gotnar tumandia beji taji harami krentu kawdoni saramo suro foreskam do gayenro dalenye playdoni lil ibrahim mada krenya foreskam da go konyen

0: gila zauro mashala krantu tumangana fule doni lil ibrahim mara krenyana tanoso suro fule nzade gana ero kaulia gamzuna tumandia beji tumangana kaulia suro fule nzi ma bayanzina mara sumo karu yang krenyana tumandia beji raja harami krantu loktu warga kalin naptundu suwa sawa ma sawa nchida ipatima grema modu sha kusutu anza chibdortana nado ni churu hakia andero modu tanasi ada itagaturo patima grema modu bismillah
1: Masha Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, harami karantunde. Uso andia karantaro kama mai ala andia sutina suru fraskam de tam tam ma fraskam doni ya kasad kishana fori chi sadi fraskam shumada ita gatina karahma waswan. Kusota andi martawa martawa sende ripta bayena andiro sadin kila maudu shumade lan. Ngila uso kisharo.
2: Masha Allah.
1: Ngila anda kasad kurunda kanadi.
3: Alhamdulillah.
1: Ngila zoro kaudo dao fraskam de droga yeno. Toto ronda kila anduwa bayeno. Kuruntunde suye chibdo wata napsana andia karantaro. Ngila yaja.
3: Masha Allah. Uso kuruntunde suye. Utu nonuwa ide uma ambasada kaltime jafaru.
1: Ngila ushosha kisharo.
4: Bintu alika chala.
2: Abdullahi Bukar Uwesuni, Chidama Donere, Elitari, Federal New Psychiatric Hospital.
1: Gala Waltikeni, Uso, Gulangana. Gala Kruntunde, so, Auda Modro Itagatinde Shima, Yai, Feronza, Tiro Fatad, Banajili Sidin, Nasha, Haldwain, Wataro, Ukuroin, Tanasmaro, Loktudon, Naulairo, Nazia, Dalidone, Sakushi, Modushima, Adi Itagatinde Shima, Kasa da Juli ya so dia sadin na sha feroanza doni na namiru na zana mada futu sandina ero sandia alam telan. Sao doni shilok tugultina maadu. Tajirwa alinta kurushima aondwenye. Saisoro muhim ya soa kuru adema maluma. Adema kazada la soa sandia awoshima dro. Hangal za kalaksana elan na sha doni sandia fero agultina maadu futu sandina ero sandia titelan. Kurushima loktu done shia idwa dwazu sawa jidi feronza sawa jinne shia krezu kuru adema klashima de lan shiro bayena sidinnin. Sawa done suru kinanganze lan huandele zu tajiruwa la sha sondi yenklan. Daji andia turotur gayo suru fraskamde shima adye lan nende darasa gotaro. Ngila adya maudura odone itagat kiyanma.
3: Masha Allah.
1: Iya jambasada. Nilan badingia nishi jirewa yae tadanza tiro fata adye siku. Sha sukai na sha awa bati roga ilan au bin sawa doni sandia sawati
3: Masha Allah zaman so salamu alaikum chayo dui ya da gulzaya ya da shiduro shima ta dan zai kin awal mi shima malum ta dan zai ta dan zano zunan karo a futungulan hal ta dan zai ya nojin hal ta dan zai ya noja Allah no ya kuru ta dan za bana zu zelen gila ro kalan za ne su sikin sha fatta da muro wulzina tara riga na isu tumburo gana zula man ngunubtum konoro damnum kausuro damum jiro damnum karwar damnum fera da ci zukala min sam da zukun barinin fero kos a otin zuna ma gana faltina chakure na nyima shiro sabtu ne min dukushin ma sabtin soro isu wulzina kada wa zana lara wuljin Allah shin shinin fero suburo bana zuna su wanda na lari ya nemi ya la soro doctor akela fero da ci zam kalan zandaja fero da mara riza na ide ro no wi ayero no wi fero akalan za sar sha akalan za gizuktin loktu ngiri ade do waziya da shi o mangalo ma shi ma ay no wi shi ma da kwa anda sha fatkini mana yayi adma shi ayero mana jin da ngai gai kundo la ngai la ka kalnya wanda ngai didimi nyan zande wanda ngai didimi ngani mi fo ini mi a sapi soro ga ilu ala lan kap gum do en kam da gulimin wanda ngai didimi nyiro illa ro waljin de sana sana lan na da adma gulimin da ada fo ini be da ada cirum nya zura ron zai sarana to kuto kuro mane shiroye wanda hangal da tin zan furu sai na kara faini min ada ya lando yin kwa na yim kun zai kimiya in yayi kun zai su kana da awar wazana wanda dikai da shekala zuro isin amma sa pisoro nya sha ni bari nu ya har lokto ala ya fero ar sa pisoro sai tarin ba mare burorin chaman sa wa amna ma kamar shiru tinim din katum she kam kalan zai
1: walta majin
3: yo walta majin da anam arma lokto sha sawatero na musu mana ya diwin misali ay shiroye min nga anyi sawa am inyi so are kaman gaiwa karas kata ya sai nyinyir karas sur gonin bawa ayron gaidi min uma nya ya karar ko ma ya mama na ifanin ba tur kuma ya gare nyir guja aidin fanimi kala tulam medin badinum do tulam du waja da ko anda nasha do da ko anda gai kai
1: ngila masha Allah ushe ya ji ambassador masha Allah ngila masha Allah mal abdul

0: Assalamu alaikum harami kun tun da rason meta hafis kun uskun nuda uwai uso kun sharo faras kram dandan duri faras kram dandan duri ar faras kram done anen duri ta brin mi bas faras kram ala ita gatkiyan kurma faras kram ala duri ta brin mi aman da soro ita gatkiyan ane faras kram ala ita gatkiyan su falma tali goni sawai cidaye
1: abdullahi laminu abdullahi
0: fusuno no idea mo wason le ne maudu nda tamtam ma kudiya sawan de done isa kala maudu nda shima da yanzan de ne ya kurman le ne sana done ita brin mi no tun sai kala hawarta ta yanzan de ne kurunga wadin flayer nda tamtam mai be kurman nandiro za sa za wala sidi nandiro za wala kane ne yanda abonu ka done ga yanzan de software ne nduro ngo flayer ada kruno

0: Gila harami kun tu so tuma ngana tam tam play ade ya gon war first gram den dan dure inda rason ne kun wi first gram den dan dure ade kala a few man gen zandenen kala futu don ande sibrin miswe kwasa kwalira yarin kalandia itkai ne kalan zandenen Fatima Muhammad Bulama Fatima yukuru min futuin ande sibrin miso ade korkornde so kalandia so samaro kle tiskien lok tu don e kalkar kwasa dun go plan zana na sha kadain aran
1: a o ukuru yim kumburos leke kame tinz roburos chesu kasala la sidu wandila kare kada wala rinja lezi daudi na yero laro gupsui wandila jiri au panza la kada wakulisi wanki wanki so arkirmaruma she teda zo kwa saru sutin wumi nkamlae wanki wanki bri zo zuna au tasadu tulza yero mi nganata chulae zain adilae zain tulza yebia na karas kata nganati ima sama kwa saadu suti nda yukuru korondesu ye china pandi su biyana kada u biya kumaskinde ye kande ya ina kada u wanapisana ripupra inge dik nilewa andi sama isu
0: tawada ama tufanu mafutu Fatima yubayen sirina adu waisei awodone nado inyida ama paligi nyono ya sami nonon na kam gada ya sami awa awa shumari isha hiri ya kwa
2: ntumba
3: dan ku ci ngusa su tafi ta mace guzza da ci kuma fata kuma su kime leze leje prati ma isha kuma nyiro
0: nyiro leze to da
3: ara da suka biya pranya ma wande ara korkorin da gule ara turu gule biya kuma kuma kla kliye kle da kun konde su rafrani ara da suka da yi kwasa da korkorin ma da shi ma amma kwasa shi ma ma da korkor fallo isa gaya duwan sulin ba dan da ya dura suna na imbe kan fallo ci ja kan fallo kujin ara da suka wani fannin su kuma sa wani wande korkorin me isinin na momen dan na gadan ya farzu isa fannin musu kure amma suka biya
2: saka a jire kuru awo a rumin ruin awo horaso da rumin kralle yelan leza awo sharaso pipizan su don gure aden yo ande dure ci tiburi min gure so arin annewa sai adam yen sai awo na sharafi ta mbi awo
0: gab dolaro
2: a sai na sharafi ta mbi leza na rumin pizza rumin su don gure ro isa sharafi pizza shire chu grijin yo chu chu su dia rumin chu leza klan napcha leza kla kan bukam lai napcin
0: napcin
2: to wadin aw
0: samai kazi
3: ya so da man ji yayi ngo ngo njin da yayi so are she tera zu tiske olzo kuma kuma kwa sarin yi isin gurgur mun ga na man jiru so awo ne man jiru da ni miado dai awo kullum ha dai na kada ba ran sha gananin kullum han ja da yami are da dan shi kwa sarin chu ku chu ko yelan da shin ji yayi man ishin dan rumin gawe isna so ma ame kala fizin jilan kiro sana yo arje su kun jin da yayi rute da za ci
0: suke suke tawada
1: kuma rum ciskin rumia kuna laye kan min yuro cha mu komtai da ne tulle na kuna da sulona no ne mi kam kuna da lezina no ne mi teda za da kan min kun zu sai rici su
0: tawada futu na isan mai gulluma ya gulluwa ya dai no ma kan me kilan zaro ci su gulu zai afi ma kwaltin ba kuma har rumin Fatima jiri na la so har rumin kam lai kun bu so har ya shi zuya dan ya ayyai gipsu kwaljin yo misal kun bu bum gipsu na la yirnim na ran kwalluma sabkemi yo dole awo amata gulzina dai chu ya sai ya isen yo dole isa ya kuruman nafsa ya kalalan ci zai na gare ko zain kam la rumin kuruman lezu misalo awala sirin nan zigaren isa ya ma titi done mukonzu so da lezu tuljaro isu da amma duro ga indro isu na cin shiro mana zaya ga shin dikna na aine ya suka a wala mana kutu kutu amma gulzin
3: okay awna sai asu zai su kwasar kaman sai su tambayar
0: duno awde ya ko

0: gila harami kuntu sutu mangana tamtam fule adi ya gonwaro sana titibirin meno tunzai kila hawaru tarutai maududu ni maa ukwe kila adi zandine ndishima futu in amdiyo kurasu ya andi titibirin misuro teida zi hangali genaza ina shado nishi sana titibirin me adan awadu ni kundoni nuson Fatima Tijani nyukuro miu futiro amdiyo kurai andiru yekin au bi hangali genaza ya sandina shado ni awadu ni dendul zamanin kundoni ene
1: Ah, todo. Hutu amde kuraya andiro angala graza indishima. Go kumana sha umia duri chichiburi miruwa ya rugo zea kirata. Awosa de manonimi. Yonyi ya rooja de weadu muomla rumin. Kukuma kujila ma rumin kuma wasob lan status la sakala potula amda kadayo sula sakala ma. De sha kuro kori miuma. Sha marondui ikumturu la nimi. Kuruman shiro de dentara da awosiri mabia. Shron ganala shro ganala shron siyala dimi wande awo nge so adenda zamanin dimi. Nge dimi ya shumangala nge dimi ya wande kamla rumin jula madenda zamanin wazwaya awo sirin
0: Aiyah,
1: oh, aiyah, jadi sendiri.
0: Yo kuma terusin.
1: Yo ada kuma am kurai shim ikoban ma. Kuma si taradu kuma ya am zukurai shim sekarang ma. Awalnya foto buaya referatif ma foto nuzna. Amatara sya jiri ya kalau sya kunzara ma awalnya serindu. Ala nuzu. Ada sekar am dekurasi biar shim sekai ma shim anggalau.
0: Tawad amat ni ayo gulimin.
2: Ad mana zuri jiri yo aw. Lumin kamla ya awso ruwa ya onzo waro krata lumin paton churo ya anzu kura kura so aw ya onzo serma waro krata lumin ah yo lumin yo ngai resuya gozu chijin yo ama shi tara gana so tun shi lotu shi chijin din faida waya re shi problemin ah faida waya dandal zaman ne so daga gida faida waya re aw sagnum cry shi ma faida aw kuru misalo tun tara gana shi lotu yimin lotu ngai zo anga yare Orang muka orang perhati min. Lok tunggu zuan gay kerani min. Keram adin ya kerani min. Keram mumba dia kerani min. Lok tunggu zuan gay ada keram atau boko ya kerani min. Yo rumin tinshi tala gan tin soku si gan suru awso aw waya so di kro kriteri aw gan aw gara fulumia cija aw jin fulutin. Yo ada sk aw ya awaso teras aw cisa kala. Futu to tara gladan zamanin tushin din
0: gala Fatima Muhammad Bulama ni ayaye rochrom ay gullemin
3: a uputuro kana da karmaro falmata min duri sanana taida zufa duri sanana taida zuromin amma waya goza ya kala waya no zana ayini mia au mama za am de kuraso rumin fudure waya la gozana rasai adila film la sorin video la sai yesterday rumin kirmaro am de kurade kala indi rumin am de kurala me teida zana katab gozain cloudrin zela am de kurala re sai madrin zada furo sakina sero awo nasha di Nigeria social media din sadin son ma kallo maru ne sadin aha yoro mana da kunya tara maduin duin duin bari shi tulonzo sadin sabarijin yoro ma kurman ashe gura zo gozo cija akai durin zuro screen da ya katab goti mamon jumba ande ko ande kura katab goza mai da tai da zawalta katab goza kala durin zaila
0: tawada abdullahi futu sai san mai gulzuna ide no ma shi dandal zaman yaran ande to bring me so da kam ande ro kai gulzun na ma bama a waraye na din yo ade suka tai da am kura kuma ro am kura ande so da la da sorin ba da suka a don it to bring me lai sadin da yo roma hangal ginaza sai ya awaro ne lendin ishin suware hangal ginaza ima awa kadambe rumin kamla sur dindal zaman ne da man sun zuma faljin wanda sha amiya su zanyo sun zura awo gade sikya dai lezu ko a wanzu sura na so she tarzi
4: shi ma da shege maron nonun baro ma
0: wanda no zanyo shi me ma ar burro su din sun
1: na sha ande ferwaran gado sai da zai sun za faljin ayini ma wai wanda an dano yo ar kuma andalan cijin
0: yo ruma ar am kura so da dandal zaman ne so do ga sign aw bin je tautawi so don form sign ma da kun barin dan asu sign yo asu zaya a wase ma harin katab andiro go sign ma aw la so da ukurin yin bari tuba bari ne ma don sorry no ne na do yo ruma sai da aw shi ma har kaziya
3: atin ne rumin falmata na aw kam dandal zaman ne rozwana a wajin made rumin taida zuwa ya mu konzontushin da am de kurai look to where go tin be look to chida in biro satia da rumin kam me aw Lokacin zirduk dandal zamani da wata muzin ba da ya katab gwazai tun fatulan katab gwazai sai ga sasuriya ne
0: ta wadda fatima fitu gullama ya dai suru am da kura yan biya am kura ne sai da za a yi kin gina zan kuma ru suru am da kura rumin kamla waya min biya nan ma faida ci minta da bama yon ga shin wani hangal nim da zauro waya din no suriya wani da ruke waya am ar kuma nyu raikin a walasha
3: ai dimin no
0: suriya awa kawai kururo majin ayo don ne dimin droga wuzu shey yakin gana zani ne jin yo are suka akai so are tidin no wallo ma ande ya am de kurai de ande so dino wallo ma awala so taida ne dem baro tuma gana
3: za kumbare ne dai Cameroon me har isa sidin ne do ma wazo kwaljin sidin bayan barejin ba
0: gila harami kun su so tuma gana tamtam zande da dai ya gon waro Allah dan ramsana tibin me ratun zaikila hawata ta yi roke da gofle ada kuno

0: kwasa pita yertaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyerenim kilama fayinimin katab ada gotin
1: ningidi so akalkallo fedatiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
2: Rosa wal de mana ya kane ne yarangno ande abono ande rokawri chindoi so hawi zawladun ande afandui di shima kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak kuri awbi
3: kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar arak diyaw
2: zawlande ka tarangno ande abono e maududo ne ma ku e kladin zandine den kilalan marto abono ya kladin zandino maududo ya kurkala afiya man ga fitudo en ande tutubrin miso e kladin rotiski en lokturo ne kwasa kule rai arif lan zana den gobo to pandena assalamu alaikum
4: alaikum salam ya duriya mai to dar gondo
2: kilo assalamu alhamdulillah nduma na jinda ande abono min
4: ni aisha gani mahammad
2: ngala ushe kin sharu aisha
4: dare uishe
2: ngala ai gulle min kala maudun da ma akwai
4: ah maudun gula lotu sai da zama gonuma dai gon do diwa mala ala te da bulinu aman dare su makaru yankarin zana rasule sai da ga na sha wanke wanke so gula ro wanke wanke sai zare gidiaran kin gribi sai sha ro tukun ga gula ro ka sonyo urumu ko tun tugulwa da sai da maro muko to dan da suru muko tun tela kara a wani ne mai andiro ko tuna waje mai luka o no sara la to sare ne da muko da tulle dan to don da sai da zaman dana dan da kike buri mun gila ko ko go ni wanda kada ni me ne nan sakaro tayo
2: ngala Amin, amin. Yino teda ni askirena andia botro. Aisha, goni Muhammad. Teda ni askirena andia botro. Fanuwa futu Aisha igulizina idea bia. Andie kalandiro teda ni tisikia udema shee waltu na nazi. Gobo utigari ifandina.
3: Salamu alaikum duma na jinda na andia bo nimen.
5: Wa alaikum salamu alaikum wa barakatuhu. Nda dupto kilea andi.
3: Kilea sile induma na jinda na andia bo nimen.
5: Mame titubili ima na jinda uro baifate.
3: Ngira modu ne ma ku edo ayiramin
5: awoyira kin dero lono ma a modu de yanza o za dukko attare kuma zoro deri deri potadoro faida amma dai satta bare su su kwasa kuma fitiya yarta da kwasa gari kalamu no tiya makada isna angala ma tsaji de su tunda awoji kuma to no so jiri are re harata angulo laro ku gawo iya tibewo ingawo gumuri ala lengi nyangana re ar agirimin wajena lengi okwa shuru wa shuru kwa ifato machine za sela machine za kwa sado no kita yerta re sendea sana ziara ro afaro do de zana na uye dai oke na do ali okwa a da ade ma let aur lengana dai sayim la gari okwa kuruna do le tidero dana la sinde hamyo so kwa sajima na mberin ni na lomba do list de gana zoro kaziya dai muko tultuso tata so au chuda surinda tultuso tara giriya tultuso a putu do no andiro bara da sala la seria au giriya kali o sama soro kantio ala la andiro meliang rua ter rua ala andia to kantio
2: amen tera ne ngiro askarena fanwa futu titubirin meshe biya tsafta ro tera ne tiske kurman na kamdo ne kwasa shima da stana da cintutu taida zu faida

0: Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampal lokojin. Ama senye nyera nipkila mapay nimin katap ada gotin.
1: Jinsa kata kadao bala faida tine adi makuru nye isha unma ma kwada nimi ado faida timin.
0: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: Narason.
1: Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Lokton jeru ne tusu loktu ganna layaro letiya sinna na da sa India sitya walte ishe first kramande tamtama nandiya kurnozin ada goye kunin.

0: Ndarason krinui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laileni ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyerenim kilama fainimin katab ada gotin
1: ji sakata kadau balan faida tine adi maku nye shaun mama kwadani mi ado faida timin
0: kauri adi darasan mitapiskun uskun nuda uwa nandiro sudu
2: dara.

0: glazoro harami kirintu ndi sonde nanda kageste gozi ndara son kirinu inklamita fiskus kunuda uwa felanzi FM paraskram de tamtama paraskram taman karya kasuye kuduna ndiro buroi hurma ina ire nasha gwamnati ya kuru ade ma nasha ro kasuseya kawondi akawol rudiya ya dadi nanjili aule nye grenye uriyena kuru ade ma kandaudo petre nasha kasuso ile nye ruyena nasha gwamnati ta wurta yende daji kurade ma gazdo kumbude ta shakugi ngasi no tuna made nasha do gwamnati de nandiro urma yana nasha do kasuso ile ta wurza ta yende ro daji na la nandiro diol waya mana ida furime nandiye botu no soita gatuya taman kare kasu abiso bula lejino abiso kasun lejino ya gulle diol waya mana ido ande fa ndindi shima kuri uskufal diola hal uskufal dio arako kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arako dio kumaro diol waya mana di furum gata nya ande abonum daji botum kararo wolona sambi soro nanaye walti nanaya walti nanaye kasarde bayda andiro dimya jemi du kada beji sande so nda for scrum do rupta bara chinzai andiro rupta daji sabab ade ne kasarin mu wolona jemi gare hakunda soro gamiro walji allo assalamu alaikum
1: kare tu wasa wajere
0: nda patu kliwa ngla ushe kishuro
1: acha ba tunzoro ngla mari
0: mashallah
1: da tunda kasar yo guluma da saidin gomon gele yerla na fazil
0: na'am
1: da sai tun ka
0: ngla kasar mari tayi danya yura skrina lokto gorma da lokto alam boturo ndwa ndwa na so jiri kuma chitibuli mi muhammed nguro bypass sedino wolono am kada pande andero boy na sedino tamande so beji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda kulewa
1: kulewa sulai
0: alhamdulillah ndu manaji
1: kala umar habib goro gambore wa kele tarafa da
0: tarafa ngira mashallah abi taman kare kasu yo
1: taman kare akasi ala andero kusheza
0: amin
1: a shi kakkare dole dai shi kuro kuni kuro gutin dai shi a na ta inda shi kuro da shi kinga amma da fit flow min nare a kallo so ne rayar indi amma shi fan gure ne ra duka yar kuro da kuro sai ne wuce a amma sai kuro ya kiya ku ya rasa saladin yo kuro ma ne bayro are kimen tal kitri dia sanda so ne ra nya nya professor ne ramiya inde ne ra tuwa inde a shukuru tempo do ne shi lan gana ngai in kunguwa bi buya ro kuze na wala gada sai na rike sallo sai ne ra yar hindi a ko kakarin dai shi gam do ne dai shi lan kwali shi lan auden mare ne ra yar ara kuro sha sai dai amma ko da yar kulur amma gam dai suna na kisura sai dai ko kina rike a ne ra nyan tun kuro sha sai dai ko a gam dai shi masin capture go pende shidone so ti duro ro e ro ne ke kana pul polo asar tri yer je wande yer u wande era yer tu ra ende a ngala taman kare ata sala ndo
0: amin ngala te danya nyura screena loktu ngon mandia loktu allah mboturo jumaa den na out mai den na yagulen kasuzo tana so na shado shi kuma shi taram do gamino tana ma kwaliya ita ina ma de sande dawarta do awala suro au klare tedino assalamu alaikum
2: wa assalamu alaikum banda to
0: nda fa dokilewa
2: lese de tray klada taranya babillo gorman gure suro tema ne
0: ngla abitaman kare kasu yo
2: taman kare kasu ala ndo kaske zo
0: amin
2: au alhamdulillah bizka fandi ke kasu lingna a goro are gaske ala rena ta au barzo ko zina andiya
0: nda taman zo
2: patare patare
0: Palmina wa? Bantin.
2: Goro roa kwa tarishi. Burona duu uro andoso kalerin. Ama kama duu ala kiyoro indi ala andoso kalerin. Kwa tarishi ya?
0: Kwa tarishi.
2: Haa, kwa tarishi. Yoshi kumali muncha mchumari buru nela piu piu la yuin. Ama kumali ala irina. Wallahi shi chuzu wani ba, so ubae dro. Kuma ya kujia kafali.
0: Hali.
2: Andile romarmadi ya yakile roma ya kije kafar kuma ya kije kafar ya biya da andi sha da ne ramiya mai da dai andi ne kala ne ramiya fande
0: ni ade
2: yau shi maza tik powder ade shi diska du inji kana wuro ne ramiya kala kala cin jiro ade yau buru du inji ari ne niro yoro yakun yoro indin tiwo niro cin jiro kala kala shi melody shi ngai dama three crown da yace burin duwun men da suka yi kuma duwun yurara kuma yiwu ko duskar da alan da kaskar karin zoro farzo an da fadira
0: glama shi ga min tai da yura skrin na loktun bon ma da lokta la botro gla da jara mikrin tun da so fulin le miji tamtama ga fulin da arkrin shi na yin da robot da sura gonya kunyen kliona da karsaro.
3: Who sucks?

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: musonje so klakla lanji shawullalan tullew sanas maro ngawde ne gidyare min fayda taya kurade ma kawde ne kumbusa biyenna ngawde ne kumbusa biyenan kunten
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
2: kumbun deso anglaro denyo ade mananglalan shagananyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
3: kwarkwan deswa kada ubaro tayo gubdolan deswa na sandinaro ya de ofinyawu
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
4: futu nandiro bentnay dai sa arak kakallan jumdoni hawrado linya hawrado ni larda ci fori sare da nandiro kude ta gatgen ka lokto shi maduro kunto ada karno
2: Mustafa mai nunan jiro ita gatsi
5: Lokta hawore tawodo maro sutana da kasara taro jama karuntu da raso ne nayar kala hawore krake fano Lord Chatchelan chidama doni yanzilfo ishima minister notna ma adie she da je amdoni senator so isha boza gladoni zilfo ba Lord Chatchelan square izoro ada krizina ishin da je kaulin za cin na fanoin Kurular da Nigeria adiyan koswa doni fita yarta auyi da dalan notna ya kuru kolera la nozana mari am fidio masu tana lorzina sidi borno ila nero hawara clan kujen Kuro hawara nairo gere kujen kilado ni daji somno foltaduna kilado ni daji shima lamar jilibana kanjimule suare kredo ni sadi alo tokuto kun kudo yishima madiedro. Jili nairo bodi aramlan gulunguna edie chidamado ni yonzirfo ye shima ministro ni sekirite la notona maadu kazala kriwe Ali Ahmad Akaba shadie. Shie bika litilin adie ro am senatero so yisha buruza lezina tuna taida zidaji au kada sendro zao wachina. Korodo ni shima kamu senatero fol adi mbae gol mem Sebastian Gulzan ma adie na shima ma alan. Daji shie kaulinza sutuluna kila daji aina nkarodo ni nzirfo ba luala nguudo ni stroller dichate madu kwaya ele marashima maadu hanga. Kala masa sangana e kala dina. Musawa gombo sheriff yungo hawar lipsu suna kanurin fanye.
6: Fu woki lular de adi la minister da jina shanila waylanda. Zana shima Ali Ahmad Akhawash adi la jika rukutanza amnu ya da jika jaminza so suro luwala do yinkadusa ila msonona maallo da jika hazana. Shia da jika guljina kazi shima maarungunzu so da jika nashadu yin arze sidi ilan ishi nono. Shia guljina da jika njiba kuradia ma lokto ade faltenza kuro ade masende tawa barma sende akate do insendi sunyo so akuro kula barma so allan lo alada sede am ade de ngonza so soron kosonono daji kala haldo kutto ade da asuturo minister ade daji guljina lo alado kate kadu yan masoro sado duin din findiro ko onin wazna ma ade lardi chatin alamana am yariya kin meloko oskunne de anuskin zaira walz am yariya kin meloko onne de daji zowa fanzanono general ali ahmed akhbash ade daji guljina lardi chatin daji kanda shi ma ade sende da ba moko gana zana en lewada daji gana la so dunono amma na kidado en sendi so jayi runzu sadin ma ade tumasoro kasajin baye kolle kidado en galay so kurade ma jemiro kala fata so shawari so ade samaso kate amalan matono daji kawdo en somno zashi ma ade kiza tertendro sendi wakilolar dade daji shiro katab so gana zana gulzenna hakumalar de chatte kolle daji katapa kombo gozo aw wom kombo gozo kala daji awade en jiskuna lardi chatin ishin ma ada amda womzu lardi da kalkallo ne lewalan kurizono
5: maya kadu ya so sandi kada adu credo ni gananzi ya sandi blado ni ya menjin masu tina adu credo ni sadi ya adu sandi ama daji fuma na doni ya waya kulu kime ya ma adu litrin adi ya rosendi ya daji ya gultunza min ma nga wadoni ya askranzir taluso kriuzan ma adi ya ntere da zano da sandi adi ya shima kamdoni ya mai kadu ya doni ya nasha blado ni ya baderie adu shima fuma nza uro nashima ma ala liada ya malama au maya adoni kadu ya sanyo maso adi ya gultunza min ma wono leza daji ya amdoni askranzir saluso kriuzan ma adie daji kole sendie asuza sabini ya sendi ngawonzan kushiro ya kiladu noda andironda ashita abdraman aji hawara lipsu suna kanuro kileksandu fano
7: chidaudie shima delegero ni ukura kreisa de general sale hagartu jani shabana manzi chidawa kurman kazadi la karapka nzurufuwa ya natri mnidio asya kapcho amra kaduwe se yesro lamar doni kurutu lamar radoni amro kutu gnaji ni allan tare da zana kurman se karu kutanza amdoni amza sro lamar doni zurfo amblaye bazana ar samma tainza se rupsa na kurman se warangai zad za goza amdoni burum sadin kidazen ni ada banazen amra kaduwe se ye hakuma banazen sro lamar doni kla furme lamar doni naptram nyiliwa kurman lamar doni tatawurtu shine kudo ya allan general salih hagartu jani she lamar doni zada am raka duwe xiya bana manza na sha naftaram nilewa ngoza na ad she taida z askrzna kurman chai ma general sale hagartu jan na sha nzime she lamar doni kala furme nor nor lardro murad zina kurman she botu fal chef de canton rosna kolle sha amrado ni kaduya chiza kliza sia ambla ya kurman hakuma ya kala lamar doni naftaram nilewa ad chubuzro
5: lardo nigeria ro lenya na sha doni sidi oyo en gawo doni tarafu ra monte so sotuluna alla din amdoni kla chida udoni ya kra gultie ma malmaye wujin ma adie sheda jinalan gratu chida ya kirtro sukna awashma ma sidi borno en wazina kuma da ji kriya gapsna ma lardo nigeria samma soro isu tertuna kla shirin da andiro ruka ya ahmad ali be hawaranda lipsu sudufanye
8: malanti a gwamnati ba da yaran mai adie ma ba da yaran mai fuya ma adie kripsak tuna na shakre doni oyoin yim litinin na rokunta doni junne kanzu fallanga doni karabka doni malma maranti lardo nigeria Nigerian Union of Teachers adie sandiro amariya sadinan adie api manan karogi illa kalala sodala dudun gotun ga doni malma tulur yayya duli maranti fiya kan lari ne zartari wai maranti doni a horo esinlea adie mayo wota huma na orire kre oyoy din sandiya andal 9 kantaudu ne shime kanzu meon wuriaro credo ne oyoidin kasin credo ne borno ya lagdi lardu nigeria idin karabka dane shi malama marante adie sande kalala ada gozana saudo ne zutariwa adie taktin ma ta dirduli fidiya win indin ye goza lezana yim dane shi kinta me kaunzu me wuriya adman kriaga de done ngawon zazuwanan beji credo ne ogunnia lagos sa abuja adie ma kano an kunten shi gwamnati lardu nigeria idro karabka adie murada ya kede hapsina loktu done kaziduli marante a malama so andaltin ma adu ada krizinan murada anza adi ne beji to kuto kroduli ada malaman za nan zartariwa adien samo sandia klewa slayin na tramza soro collector katab done shin zrifo landuli sodie kraso da fando shi done safe school declaration la notina ma ada kutro ikwa daji kuru mayinta ta malama soro adutin ma shi done hazard allowance la notina ma adie sandiro kunjon kunten
5: Nigeria man da ya da ji kaswa doni yida da notuna ma kolera adu gananziya ya amma video sutuna adu lorzuna ro hawara chotolo sidi bornoilan. Gananziya ya kaswa adu da ji ya am dudio karanga adu sandiya sha sutuna ro hawara da ji ya nalan chodo. Kila doni shuma ma alan nda ruka ya amad alibi chaya ndiro hawara nda lupsu surufanye.
8: Shi kwasa adu ne kolera rotumata adu jami fia kanlari ne lorzuna kre bornoin adi ma dudio winyar indi ndio winye ya zamzina na sha miyan fiya kallari ne dai kre done Borno ya lagdi lat Najeriya gultuna ma adin kulashi adi fato haware done punch newspaper la notuna ma adi kamilo bayanza kan taudu ne shi junne council india kuma na dune kusa adi zamzinan beji jeriya bama kaga kwaya kusara mafa kondwa mongunu angala mamriya birni done yarwaya lamkate kan taw me council filing sita junne council indiro sudanan adi flezina suro awa findi luko diyawi ne dee tadir jamiyar indin fitulurin diyawe dee kosa adi zamzina ro bayentina. Kula shidiye flezina adudu komtina ma adu adi akwajin saudone jamila ambeji faton sandia kosa adi zamzu hata anoskun zairo walzina. Kambo soro jami doni kosa adi zamzina dee nguza soburni yarwa enka sharuro tawatuna. Ndarasone loktu doni litari fal jami ada Rosen Brigadier Abakari Hospital lanotina ma ada adalzina na adune jami ada agnati bai sauro hata sidison ya isandia sorunaro turuna. Adi ni haisuro katapadu ni gomneti kre Bornoe gozina lambeji kila fatu soa jami sodro tidini na akara. Kwa rukuru kada obala nda sauro, moto adu ni ambulansi notina ma adi ekila data aro jami soda sterina litari soro sadin. Adi ima kuru naso idia sulo jami so adro adutina akara.
5: Chato dae wolti ye ishia karapka foldo ni lemur jilile za kulashi sadubana kangima liye tokuto kuro kudoye maari litulina da jibula bole kre sadi alo lezina. Karapka nza ali shafu umanza fola leza da jie gredo ni. Fuma credo ni sadie ma adie rodeza da ji sotozu sandia wono shawari kada klan sanai klan andiro Muhammad Musa Babakare hawar lipsu suna kanurin fano
7: kurachi da adie shima tok paga omer shio na ngai murar doni kuruchi na za kanjumoli ad chidan za shima tun sadu indim findi luko derin sia bana manza karap karo ni action control la fenga kuruman karap karo ni sosaella chidaudi na shagadede kadan chidazana sai kauli gadede sia amra hakuma ya kuruman amdoni bana so ndana fofalzana kuruma se ekla kadiru ni sa zamzuna ekla din kaulia sotuluna kura kreisa de shima general sale hagartu jani sheo nangai suro lamordo ni buturum boko haram mae burum sadi rotumzana adien amkadana za kolza leza nado neptrum nile wa nilapsana general sale hagartu jani she botu fal amdoni karapa kanjumo lero sunna ona koleza za sara kuruman kolle lamordo ni zawa unodi amsoro soda
5: Kamerun ongo fornye lenya yimdo ni lituli na adi bulado ni marwa kredo ni daji ala lardie shima ma ala dina intihando ni bef gulzan ma au BPC na shanza tuwe ma adi siye badi tuna. Na shashima ma gulzan ma tarafu ramontie duka da na shima ma ala nsandie daji intihanza shima ma ada sedin woda. Andero kila shima ma ala nruka yatu jugudume marwa ndana ya hawara lipsu suna ngo safi ya mama da baganae kraje nifano.
7: Ajina sa uskusuwa yesuro lisedo ni bileng marwa ya ala nkandida suwa chabda wa ta nasro santro doni examengi sei laso arkoyaman kakkadin zakai so arsorin laso arsiya amanza so amana zen laso arsoro ajin nafsana fanyo halimatu isa
9: awodo ande ruyana madukso soro krai ruyana maduma andero sotuna dagi awgab sina madiye kambai awodo soro krai ruyana madukso andero sotuna chidanna chada da ajin
7: soro ajin lamarra gade de kada sero gunazana Kuruman seye lamar doni sero gulzana so arsamma so karramzana. Bukar liman shima chef doni santre shie wonangay lamar doni examme ar kalkalo jini matana akayro baditina.
9: Lamar shada ya ada ngalaro letin laji adajudo seye yer arakin klare dukso isana. Laji adajudo seye yer arakin klare di adajudo seye yer arakin klare dukso isana. Laji adajudo seye yer arakin klare dukso isana. Amana soronzana mi. Yunchulun adu isanyi, amana shahada adu gai awogai nimjiye shirambao kalkalo lejini.
7: Kandida sammaso seye jeza epremza suar sammaso dazina. Hajja Farida Adama Shehu Nangai exam admar tumazina sonji ne kurma yanso awanso karunza kijiro waljin
9: huye fatoro lengi ya darasa dikin awodo andoro kralan gulzana maadama andoro isa gulzenne so shahada allana huye mangi ya daji shahada da fundikiya banye karunza kijiro waljin nan kadro daji huye shahada da main
7: marwa lambadiya ramdoni exam bpc ar kla naptram nilewa ilan wazina kurma fudo ne amura anzurfo ya naptram nilewa kandida so arseye suru lamar doni exam me allan sai in ja zangalo ma jeden kurman suru kinda zakrai fuwe so allan samma so lamar zakrai ar kalkallo saden
5: kurular dudonia niger ofarnie le nyaim litrina birni doni niame alladin yim doni klele daji awa lamar lardi doni arze in za shima ma lardi shima awa doni cham ma wuzna ma ad jilin shilan daji awa gede kumbie so kadaro cham ad kalaksa ne klashma ma dinin somno za sadina sawande chida musa adamu natun dana ma adie lezu da jiya kamwado ni cham swada sama so awa kumbe gedero kalaksan maswada kalakilza mana zana andero nda hawonzu lipsu suna adu chido ni umar mama diana infano
6: kamaro ni kasucha mesadin madi te daza karo kijaro daji kalele ni kasuchi mama adi ada angamari zana suro kalele shi mama adi lankama adi gulze na audo ni seye maradi zana maari kolzu lardin zade ni nijer alan nima au arze do ni kasuwe suudin manfeda tenono salamu abdu shima kamufalu waya daji cham yade sedin
10: mena la population commence
7: aha amdoni lardin nijer ya te daza karo zaki jit kala chamdoni bula nijere allan ande buron na garin chamdo kudi endo kuwarin golar dinde ar manjilan faida te amishilan faida te mazoron kula
6: arze yoni sidin zan dana ma ara kambata kurwade ma chamdo ni lardin za are ran faida te allo sindi kama are terero kiza da zana gulzenna kaso lardin zai san masoro karyan za shima da tarzen ono rabi arzika adie shima kaza da lone kamado kaso cha mesadin made falnza manajin da fano
10: moi je pense qu'on a même pas besoin de trop crier
7: ah ande chamar na garen kudien arsro kaso wero adien sro kaso yungu shilan faida ga dede kada adien class ro kaso waya allah cham so arun goma re kindan du sai sa sen
6: lar de niger en clara ji kamado en kaso cha mesadin made bana to dro sindi kama are terero kiza da zana awa kadalan yanza na gabsana so bana zen sindi da ji bana ma so kuru sindi kalanza adelan awa klablina kada sendro flezana hatta kamza lardin zaman da zanyiro lardaro gede soro sasadi neda
5: jama so nairo da jingona lan asjilif asu knaide hawarnde chinza kirnye nindro kala haware so dana na kefano jili nairo badiaram lan kulngna ide minisa au chiraram doni zirfo lardro ni chatte maadu she klado ni zirfo balar chatte zomar kwae ada krijine clash ma madin sha laiza da ji buruza fudo ni wakila jama senator so gulzan ma adien kauliza lezu sero zawa wa koronza polandia ro china ngawade lardro nigeria lan ko so kolera ada am video karnga lorzina ishlan ndiro hawara kudiena dere da jirama hawara na yefanwa klado ni da ji shima somnola credo ni sadie photo chatten sanna ya kurujilin lamardo ni tokuto ku daji bana kanji mole suwar amdoni tsro kaziyen dana so dro kudoi dro na ingam bleshi makonya hapsina ro andiani ya select gere la kamurshe to was
2: hawara kriyai adu mustafa mai nunan diro ita gatsu
11: darasan kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
12: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
11: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo